odofo a wotemenka sabre edin kan mema wo ache mejiri se erade adom umpomu so eye yenkoso anfa aseda ema onyankopon se waka ye ho na wakoso ede yen aka akra tiasefo e ho Church of Christ ena mote yenka sabri jumedia yede brewi yato nidin se asempa kanea yede bremo ifiada anope biara na isane se yafa saa edwuma no ato yeho so se yenam saa kwa no so ebe ka onyankopon asem ede achre ewiase no na esese yekoso ara na yeba mo nchen na yene mo bebo nkomo ene anopei eti se wutie me sabre ya menim se ade enchen ye eti bomoden se wode waso ebe fe me na afi nkomo a ye di no ebia mano besi no na onyankopon afa me so ama wo so wanya adesuade bi ewo twere kronkron no emu ema urimfi se medin de brother Joseph ni makon be ye Church of Christ osempakeni afi yenkoso na yindi enkomo last week no ena mene wo shaase ye se ye di nkomo e de afa se yeye enipei ye de akomapa ebe tena ewiase yi emu eti me topic no eye se a good heart leads to blessings eti sa o de ba tree no mu a de o chire nyina ne se akomapa ko enhyiramu ana se akomapa e de enhyira ena e de eba na menewo edi nkomo ahuduo pii e de fa sa asemu yi e ho e kire wo se onipa a onyankopon abowo abetena asasi eso no se otena asasi so na ode akomapa etena ewiase mu a e de yeyo ena e de to wo se nipa no ankasa enim ne sa enti no na eho ebehia se